so hard to beat.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog.

mixtures bridge. Colors.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Poštovani slušaoci, 9 je sati i 15 minuta, slijedi vremenska prognoza. Vrijeme danas pretežno sunčano, u slabu sjevernim predjelima, ponegdje umjeren, lokalni razvoj oblačnosti tokom dana, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore usvojila je master plan investicija u infrastrukturu za period od 2026. do 2030. godine, strateški dokument kojim se definiše najveći državni investicioni ciklus u narednim godinama. Plan obuhvata projekte ukupne vrijednosti od oko 5,75 milijardi eura, dok je planirana realizacija do 2030. procijenjena na oko 4,72 milijarde eura, odnosno prosječno oko 944 miliona eura godišnje. Master plan koji je pripremilo Ministarstvo financija treba da objedini postojeće liste prioritetnih infrastrukturnih projekata, uvede jasnu selekciju i ocjenu investicija, kao i da ih uskladi sa srednjoročnim budžetskim okvirom i fiskalnom održivošću. Najveći dio planiranih ulaganja odnosi se na saobraćajnu infrastrukturu, prije svega nastavak izgradnja autoputa Bar Boljare, razvoj aerodroma kroz koncesioni aranžman, rekonstrukciju željezničke infrastrukture i važne putne projekte. Značajan prostor u planu zauzimaju energetika, obrazovanje, zdravstvo, komunalna infrastruktura, zaštita životne sredine i lokalni infrastrukturni projekti. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu koju ova ustanova organizuje povodom Dana državnosti Crne Gore. DEXA aparat predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju i detaljnu analizu sastava tijela. Direktorica interne klinike KBC Berane, dr. Snežana Radovanić, putem zvanične Facebook stranice ustanove pozvala je javnost da iskoristi ovu pogodnost i obavi pregled bez čekanja i administracije. Kako je istakla, akcija će trajati narednih mjesec dana. Cilj ove inicijative je podsticanje preventivnih pregleda kao i rano otkrivanje osteoporoze i drugih oboljenja koštanog sistema, čime direktno utičemo na kvalitet života naših građana, saopšteno iz KBC-a. Pregledi će se obavljati u prostorijama KBC Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani se mogu prijaviti lično na šalter ustanove. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koju je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji s ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad opštine Berane, Petnica i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju u razmjenu iskustva. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica bit će prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške žena u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih preventivnih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna. Zahvaljujemo se na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Sjevernoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno iz tog vladinog resora. Oglasi su namijenjeni mladim ljudima koji žele da izgrade profesionalnu vojnu karijeru i steknu kvalitetno međunarodno obrazovanje uz zagarantovan stalan posao u vojsci Crne Gore nakon završetka obrazovanja. Ministarstvo odbrane obezbjeđuje potpuno finansiranje obrazovanja uključujući smješta, ishranu i mjesečna novčana primanja, naveli su u saopštenju. Povodom obilježavanja 30 godina od otkrivanja spomenika igumanu Mojsiju Zečeviću u Vinickoj i 20 godina od osvećenja crkve Svete Trojice u Vinickoj, sutra na dan hramove slave bit će održana svečanost dostojna ovih značajnih jubileja. Organizatori svečanosti, Crkveni odbor Vinicke i Bratstvo Zečevića saopštili su da će u 9 časova biti služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će biti upriličena trpeza ljubavi. Učenice iz Berana Tara Damjanović ostvarila izuzetan uspjeh na najvećem svjetskom takmičenju iz engleskog jezika HIPO, osvojivši treće mjesto u kategoriji HIPO 5 na velikom europskom finalu održanom u Italiji. Europsko finale prestižnog međunarodnog takmičenja održano je od 17. do 20. maja u Veneciji u Lido di Jesolu ove godine okupilo je najbolje mlade poznavaoce engleskog jezika iz cijelog svijeta. HIPO takmičenje ove godine zabilježilo čak 107.881 učesnika, što ga svrstava među najveća svjetska obrazovna nadmetanja za učenike. Iz Automoto Saveza Crne Gore ističu da se jutro saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji i apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima radova. U Beranova će danas biti pretežno sunčano, u slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 30. maj. Na današnji dan 1498. španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo isplovio je sa 6 brodova iz španske luke San Lucar na treće putovanje u Novi svijet, tokom kojeg je otkrio Trinidad i obale Južne Amerike. Na današnji dan 1536. godine engleski kralj Henry VIII. Vjenčao se sa trećom ženom Jane Seymour samo 11 dana pošto je na gubilište poslao drugu suprugu Anu Boleyn. Na današnji dan 1574. godine umro je francuski kralj Charles IX. Poslije čijeg su dolaska na presto 1560. godine počeli vjerski ratovi rimokatolika i hugenota. Na nagovor njegove majke Katarine de Medici, koja je djelovala u odgovoru sa papom Grgurom XIII, odobrio je 1572. pokolj Hugenota u Vatrolomejskoj noći. Na današnji dan 1593. godine engleski pisac Christopher Marlowe, koji je usavršio pisanje u japanskom desetercu, izuzetno uticao na Williama Shakespearea, ubijen je na misteriozan način u jednoj londonskoj taverni. Njegove tragedije prikazuju žudnju za vlašću, odlikuju se zvučnom retorikom i na mahove poetskim žarom. Na današnji dan 1744. godine umro engleski pisac Alexander Pope, predstavnik klasicizma u engleskoj poeziji, koji je na engleski jezik preveo grčke epove Ilijadu i Odiseju. Na današnji dan 1778. godine umro je francuski filozof, pisac i istoričar François Voltaire, prosvetitelj jedan od najslobodnoumnijih duhova Europe 18. vijeka, veliki protivnik klerikalizma, ali ne i ateista, bio je saradnik čuvene enciklopedije, dugo je živio u izgnanstvu izvjesno vrijeme i na dvoru pruskog kralja Fridriha II. Velikog, potom u Frenju u Švajcarskoj. Na današnji dan 1909. godine rođen je američki klarinetista i kompozitor Benjamin David Goodman, poznat kao Benny Goodman, jedan od prvih bijelih muzičara koji se usprotivio rasnoj segregaciji. Osnovao je 1934. jazz orkestar u kojem je

1913. godine u Londonu je potpisan mirovni ugovor poraženog Osmanskog carstva sa Srbijom, Crnom Gorom, Grčkom i Bugarskom, čime je okončan prvi Balkanski rat. Srbija je dobila Vardarsku, Bugarska Pirinsku, a Grčka Egejsku Makedoniju. Prvi Balkanski rat bio je posljednja faza u slobodilačkoj borbi balkanskih naroda protiv turske vlasti. Na današnji dan 1923. godine Sve pravoslavni kongres u Carigradu usvojio je kalendar naučnika Milutina Milankovića. Na današnji dan 1945. godine rođen je Pero Zubac, književnik, novinar i scenarista, urednik časopisa Polja, Djetinjstvo, Vitez, urednik kulturno-umjetničkog programa i programa za djecu i mlade televizije Novi Sad. Na današnji dan 1960. godine umro je ruski pisac Boris Pasternak, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1958. godine. Oštar kritičar boljševičke diktature, čija je duboko intimna intelektualna lirika djelovala pokretački i za rusku i za svjetsku poeziju. Proganjan je u vrijeme totalitarnog režima Josifa Staljina, ali ni kasnije nije bio miljenik vlasti. Odrastao u intelektualnoj sredini, počeo je da stvara u krugu futurističke grupe Centrifuga i Lefu, uprkos bliskosti sa futuristima nije prihvatao njihovu revolucionarnu angažovanost. Na današnji dan 1975. godine osnovana je Evropska svemirska agencija ESA. Na današnji dan 1995. godine Rusija formalizovala odnose sa NATO, ali je ponovila upozorenje da bi širenje Zapadnog vojnog saveza na istok moglo podijeliti Europu. Na današnji dan 2020. godine lansirana je prva svemirska letjelica koju dizajnirala i izgradila privatna kompanija SpaceX Ilona Muska sa dvojicom astronauta američke svemirske agencije NASA. Bilo je to još jedno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglas i obaveštenje na talasima radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
3: Autoservisu Vukčevići su to mora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

Jesus, I've been waiting night and day. I didn't see the time.

Nothing left to do when you know you've been taken.

of course you say you can't complain. If you're squeezed.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.
5: Pratite Flash. Vlada Crne Gore usvojila je master plan investicija u infrastrukturu za period od 2026. do 2030. godine, strateški dokument kojim se definiše najveći državni investicioni ciklus u narednim godinama. Plan obuhvata projekte ukupne vrijednosti od oko 5,75 milijardi eura, dok je planirana realizacija do 2030. procijenjena na oko 4,72 milijarde eura, odnosno prosječno oko 944 miliona eura godišnje. Master plan koji je pripremilo Ministarstvo financija treba da objedini postojeće liste prioritetnih infrastrukturnih projekata, uvede jasnu selekciju i ocjenu investicija, kao i da ih uskladi sa srednjoročnim budžetskim okvirom i fiskalnom održivošću. Najveći dio planiranih ulaganja odnosi se na saobraćajnu infrastrukturu, prije svega nastavak izgradnje autoputa Bar Boljare, razvoj aerodroma kroz koncesioni aranžman, rekonstrukciju željezničke infrastrukture i važne putne projekte. Značajan prostor u planu zauzimaju energetika, obrazovanje, zdravstvo, komunalna infrastruktura, zaštita životne sredine i lokalni infrastrukturni projekti. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu koju ova ustanova organizuje povodom Dana državnosti Crne Gore. DEXA aparat predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju i detaljnu analizu sastava tijela. Direktorica interne klinike KBC Berane, dr. Snežana Radovanić, putem zvanične Facebook stranice ustanove pozvala je javnost da iskoristi ovu pogodnost i obavi pregled bez čekanja i administracije. Kako je istakla, akcija će trajati narednih mjesec dana. Cilj ove inicijative je poticanje preventivnih pregleda kao i rano otkrivanje osteoporoze i drugih oboljenja koštanog sistema, čime direktno utičemo na kvalitet života naših građana, saopšteno iz KBC-a. Pregledi će se obavljati u prostorijama KBC Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani se mogu prijaviti lično na šalteru ustanove. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koju je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji s ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad opštine Berane, Petnica i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju u razmjenu iskustva. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica bit će prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške žena u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih preventivnih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna. Zahvaljujemo se na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Sjevernoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno iz tog vladinog resora. Oglasi su namijenjeni mladim ljudima koji žele da izgrade profesionalnu vojnu karijeru i steknu kvalitetno međunarodno obrazovanje uz zagarantovan stalan posao u vojsci Crne Gore nakon završetka obrazovanja. Ministarstvo odbrane obezbjeđuje potpuno finansiranje obrazovanja, uključujući smještaj, ishranu i mjesečna novčana primanja, naveli su u saopštenju. Povodom obilježavanja 30 godina od otkrivanja spomenika igumanu Mojsiju Zečeviću u Vinickoj i 20 godina od osvećenja crkve Svete Trojice u Vinickoj, sutra na dan hramove slave bit će održana svečanost dostojna ovih značajnih jubileja. Organizatori svečanosti, Crkveni odbor Vinicke i Bratstvo Zečevića saopštili su da će u 9 časova biti služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će biti upriličena trpeza ljubavi. Učenice iz Berana Tara Damjanović ostvarila izuzetan uspjeh na najvećem svjetskom takmičenju iz engleskog jezika HIPO, osvojivši 3. mjesto u kategoriji HIPO 5 na velikom evropskom finalu održanom u Italiji. Evropsko finale prestižnog međunarodnog takmičenja održano je od 17. do 20. maja u Veneciji u Lido di Solu ove godine okupilo je najbolje mlade poznavaoce engleskog jezika iz cijelog svijeta. HIPO takmičenje ove godine zabilježilo čak 107.881 učesnika, što ga svrstava među najveća svjetska obrazovna nadmetanja za učenike. Iz Automoto saveza Crne Gore ističu da se jutro saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji i apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima radova. U Beranama će danas biti pretežno sunčano, u slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 24 stepena.
4: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore usvojila je master plan investicija u infrastrukturu za period od 2026. do 2030. godine, strateški dokument kojim se definiše najveći državni investicioni ciklus u narednim godinama. Plan obuhvata projekte ukupne vrijednosti od oko 5,75 milijardi eura, dok je planirana realizacija do 2030. procijenjena na oko 4,72 milijarde eura, odnosno prosječno oko 944 miliona eura godišnje. Master plan koji je pripremilo Ministarstvo financija treba da objedini postojeće liste prioritetnih infrastrukturnih projekata, uvede jasnu selekciju i ocjenu investicija, kao i da ih uskladi sa srednjoročnim budžetskim okvirom i fiskalnom održivošću. Najveći dio planiranih ulaganja odnosi se na saobraćajnu infrastrukturu, prije svega nastavak izgradnja autoputa Bar Boljare, razvoj aerodroma kroz koncesioni aranžman, rekonstrukciju željezničke infrastrukture i važne putne projekte. Značajan prostor u planu zauzimaju energetika, obrazovanje, zdravstvo, komunalna infrastruktura, zaštita životne sredine i lokalni infrastrukturni projekti. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu koju ova ustanova organizuje povodom Dana državnosti Crne Gore. DEXA aparat predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju i detaljnu analizu sastava tijela. Direktorica interne klinike KBC Berane, dr. Snežana Radovanić, putem zvanične Facebook stranice ustanove pozvala je javnost da iskoristi ovu pogodnost i obavi pregled bez čekanja i administracije. Kako istakla, akcija će trajati narednih mjesec dana. Cilj ove inicijative je podsticanje preventivnih pregleda kao i rano otkrivanje osteoporoze i drugih oboljenja koštanog sistema, čime direktno utičemo na kvalitet života naših građana, saopšteno iz KBC-a. Pregledi će se obavljati u prostorijama KBC Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani se mogu prijaviti lično na šalteru ustanove. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koju je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad opštine Berane, Petnica i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustva. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica bit će prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške žena u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih preventivnih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna. Zahvaljujemo se na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Sjevernoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno iz tog vladinog resora. Oglasi su namijenjeni mladim ljudima koji žele da izgrade profesionalnu vojnu karijeru i steknu kvalitetno međunarodno obrazovanje uz zagarantovan stalan posao u vojsci Crne Gore nakon završetka obrazovanja. Ministarstvo odbrane obezbjeđuje potpuno finansiranje obrazovanja uključujući smješta, ishranu i mjesečna novčana primanja, naveli su u saopštenju. Povodom obilježavanja 30 godina od otkrivanja spomenika igumanu Mojsiju Zečeviću u Vinickoj i 20 godina od osvećenja crkve Svete Trojice u Vinickoj, sutra na dan hramove slave bit će održana svečanost dostojna ovih značajnih jubileja. Organizatori svečanosti, crkveni odbor Vinicke i bratstvo Zečevića saopštili su da će u 9 časova biti služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će biti upriličena trpeza ljubavi. Učenice iz Berana Tara Damjanović ostvarila izuzetan uspjeh na najvećem svjetskom takmičenju iz engleskog jezika HIPO, osvojivši treće mjesto u kategoriji HIPO 5 na velikom evropskom finalu održanom u Italiji. Evropsko finale prestižnog međunarodnog takmičenja održano je od 17. do 20. maja u Veneciji u Lido di Solu ove godine okupila najbolje mlade poznavaoce engleskog jezika iz cijelog svijeta. HIPO takmičenje ove godine zabilježilo čak 107.881 učesnika, što ga svrstava među najveća svjetska obrazovna nadmetanja za učenike. Iz Automoto Saveza Crne Gore ističu da se jutro saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji i apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima radova. U Beranova će danas biti pretežno sunčano, u slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Bio je to Michael Jackson i Billie Jean, a K-pop nastavlja svoju globalnu dominaciju. BTS je tokom maja ponovo bio među najtraženijim izvođačima na planeti. Pjesma Svim osvojila je streaming platforme i dokazala da popularnost ove grupe ne jenjava. Njihova publika broji milione fanova širom svijeta, a svaki novi singl pretvara se u globalni događaj.

Slušali smo BTS-a, jedna od najvećih mladih zvijezda današnjice, nastavila je da niže uspjehe. Drop Dead je tokom maja postala viralni hit zahvaljujući spoju snažne emocije, modernog pop zvuka i tekstova sa kojima se lako poistovjećuje mlađa publika. Olivia Rodrigo još jednom je pokazala zašto pripada samom vrhu svjetske muzičke scene.

Bila je to Olivia Rodrigo, jedna od najzanimljivijih saradnji godine, spojila je svijet K-popa i psihodeličnog pop-roka. Rezultat je pjesma Dracula koja je brzo osvojila publiku neobičnim zvukom i modernom produkcijom. Kritičari su je nazvali jednom od najoriginalnijih hitova godine, a slušanost je pokazala da publika voli kada umjetnici izađu iz svoje zone komfora. Slušamo Jenny i Tame Impala numera Dracula.

poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Berane, slušate muzičku emisiju Šef stanice. Country muzika poslednjih godina doživljava veliki povratak na svetske liste. L.L. Langley je jedno od najvećih imena novog talasa. Pjesma Choosing Texas tokom maja osvojila je publiku i koja inače ne sluša country, potvrđujući da dobra pjesma uvijek pronađe svoj put do slušalaca.

Dakle, Majedoniju zanimljuje spoj generacija i stilova, različiti žanrovi, različite priče, ali isti cilj da kroz muziku obilježe jedan prolećni mjesec. To je bilo sve u ovom nedeljnom izdanju muzičke emisije Šef stanice. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Vrektarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

Yeah.

0: Thank you.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
3: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, 067 506 196.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore usvojila je master plan investicija u infrastrukturu za period od 2026. do 2030. godine, strateški dokument kojim se definiše najveći državni investicioni ciklus u narednim godinama. Plan obuhvata projekte ukupne vrijednosti od oko 5,75 milijardi eura, dok je planirana realizacija do 2030. procijenjena na oko 4,72 milijarde eura, odnosno prosječno oko 944 miliona eura godišnje. Master plan koji je pripremilo Ministarstvo financija treba da objedini postojeće liste prioritetnih infrastrukturnih projekata, uvede jasnu selekciju i ocjenu investicija, kao i da ih uskladi sa srednjoročnim budžetskim okvirom i fiskalnom održivošću. Najveći dio planiranih ulaganja odnosi se na saobraćajnu infrastrukturu, prije svega nastavak izgradnja autoputa Bar Boljare, razvoj aerodroma kroz koncesioni aranžman, rekonstrukciju željezničke infrastrukture i važne putne projekte. Značajan prostor u planu zauzimaju energetika, obrazovanje, zdravstvo, komunalna infrastruktura, zaštita životne sredine i lokalni infrastrukturni projekti. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu koju ova ustanova organizuje povodom Dana državnosti Crne Gore. DEXA aparat predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju i detaljnu analizu sastava tijela. Direktorica interne klinike KBC Berane, dr. Snežana Radovanić, putem zvanične Facebook stranice ustanove pozvala je javnost da iskoristi ovu pogodnost i obavi pregled bez čekanja i administracije. Kako je istakla, akcija će trajati narednih mjesec dana. Cilj ove inicijative je posticanje preventivnih pregleda kao i rano otkrivanje osteoporoze i drugih oboljenja koštanog sistema, čime direktno utičemo na kvalitet života naših građana, saopšteno iz KBC-a. Pregledi će se obavljati u prostorijama KBC Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani se mogu prijaviti lično na šalter ustanove. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koju je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji s ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad opštine Berane, Petnica i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju u razmjenu iskustva. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica bit će prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške žena u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih preventivnih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna. Zahvaljujemo se na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Sjevernoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno iz tog vladinog resora. Oglasi su namijenjeni mladim ljudima koji žele da izgrade profesionalnu vojnu karijeru i steknu kvalitetno međunarodno obrazovanje uz zagarantovan stalan posao u vojsci Crne Gore nakon završetka obrazovanja. Ministarstvo odbrane obezbjeđuje potpuno finansiranje obrazovanja uključujući smještaj, ishranu i mjesečna novčana primanja, naveli su u saopštenju. Povodom obilježavanja 30 godina od otkrivanja spomenika igumanu Mojsiju Zečeviću u Vinickoj i 20 godina od osvećenja crkve Svete Trojice u Vinickoj, sutra na dan hramove slave bit će održana svečanost dostojna ovih značajnih jubileja. Organizatori svečanosti, Crkveni odbor Vinicke i Bratstvo Zečevića saopćili su da će u 9 časova biti služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će biti upriličena trpeza ljubavi. Učenice iz Berana Tara Damjanović ostvarila izuzetan uspjeh na najvećem svjetskom takmičenju iz engleskog jezika Hippo, osvojivši treće mjesto u kategoriji Hippo 5 na velikom evropskom finalu održanom u Italiji. Evropsko finale prestižnog međunarodnog takmičenja održano je od 17. do 20. maja u Veneciji u Lido di Solu ove godine okupila najbolje mlade poznavaoce engleskog jezika iz cijelog svijeta. Hippo takmičenje ove godine zabilježilo čak 107.881 učesnika, što ga svrstava među najveća svjetska obrazovna nadmetanja za učenike. Iz Automoto Saveza Crne Gore ističu da se jutro saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji i apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima radova. U Beranova će danas biti pretežno sunčano, u slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: Slušate Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Slušate radio Berane.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglas i obaveštenje na talasima radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
3: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, 067 506 196.

da je na ivici gladi. Zato obična voda uvijek treba da ima prednost. Ona obična, čista, pomaže u čišćenju crijeva od otpadnih proizvoda i masti, a neophodna je i za stvaranje novih, zdravijih mišićnih ćelija. Jednostavno, ako želite brzo da smršate, pijte više vode. Obične, da ponovimo, važna su i tečna jela, uključujući supe, čorbe, smutije, koji pružuju osjećaj sitosti uz minimalan unos kalorija. Nemojte da smetnete s uma ni fizičku aktivnost. Niste sportski tip, u redu, hodajte kad god ste u prilici. Ako vam je posao na 2-3 stanice od kuće, idite pješke. Ako po cijeli dan provodite u kancelariji, povremeno ustanite sa stolice i protegnite se, prošetajte nekoliko minuta prostorijom. Umjesto kolača ili sladoleda, za užinu pojedite jabuku, bananu ili šaku bobičastog voća. Obavezno zaboravite na grickalice koje vam kradu energiju, a nabacuju kalorije, na čips, pomfrit, brzu hranu, pecivo od bijelog brašna, razne prerađevine, gazirane i alkoholna pića u suštini vam uopšte nisu potrebni, a bez njih ćete svakako biti mršaviji i zdraviji.

0: tako polako zatvaramo još jedno izdanje našeg weekend magazina. Ljeto je na pragu, u onom tihom toplom dahu koji se osjeti u zraku u dužim danima i planovima koji se sami od sebe rađaju. Pred nama je jun, mjesec novih početaka, putovanja, susreta i onih malih trenutaka koji ljeto čine posebnim. Gdje god da vas zatekne naredna sedmica, u gradu, na putu ili negdje uz vodu, neka vam bude lagana vedra i ispunjena dobrim raspoloženjem. Ostanite uz naš program i narednog vikenda, a do tada čuvajte sebe, uživajte u prvim znakovima ljeta i neka vam svaki dan donese nešto lijepo. Slušali ste Weekend magazin, prijatno i do slušanja. Weekend magazin su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešević.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

0: nađi mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Ovo je vaš radio. Radio Berane.
5: Slušate Radio Berane. Radio Berane. Radio Berane.
6: Slušate Radio Berane.
5: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panto Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: Slušate Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
4: Slušate radio Berane.
5: Slušate radio Berane.
6: Pratite Flash. Vlada Crne Gore usvojila je master plan investicija u infrastrukturu za period od 2026. do 2030. godine, strateški dokument kojim se definiše najveći državni investicioni ciklus u narednim godinama. Plan obuhvata projekte ukupne vrijednosti od oko 5,75 milijardi eura, dok je planirana realizacija do 2030. procijenjena na oko 4,72 milijarde eura, odnosno prosječno oko 944 miliona eura godišnje. Master plan koji je pripremilo Ministarstvo financija treba da objedini postojeće liste prioritetnih infrastrukturnih projekata, uvede jasnu selekciju i ocjenu investicija, kao i da ih uskladi sa srednjoročnim budžetskim okvirom i fiskalnom održivošću. Najveći dio planiranih ulaganja odnosi se na saobraćajnu infrastrukturu, prije svega nastavak izgradnje autoputa Bar Boljare, razvoj aerodroma kroz koncesioni aranžman, rekonstrukciju željezničke infrastrukture i važne putne projekte. Značajan prostor u planu zauzimaju energetika, obrazovanje, zdravstvo, komunalna infrastruktura, zaštita životne sredine i lokalni infrastrukturni projekti. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu koju ova ustanova organizuje povodom Dana državnosti Crne Gore. DEXA aparat predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju i detaljnu analizu sastava tijela. Direktorica interne klinike KBC Berane, dr. Snežana Radovanić, putem zvanične Facebook stranice ustanove pozvala je javnost da iskoristi ovu pogodnost i obavi pregled bez čekanja i administracije. Kako je istakla, akcija će trajati narednih mjesec dana. Cilj ove inicijative je podsticanje preventivnih pregleda kao i rano otkrivanje osteoporoze i drugih oboljenja koštanog sistema, čime direktno utičemo na kvalitet života naših građana, saopšteno iz KBC-a. Pregledi će se obavljati u prostorijama KBC Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani se mogu prijaviti lično na šalter ustanove. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koju je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji s ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad opštine Berane, Petnica i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju u razmjenu iskustva. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica bit će prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške žena u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih preventivnih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna. Zahvaljujemo se na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Sjevernoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini saopšteno iz tog vladinog resora. Oglasi su namijenjeni mladim ljudima koji žele da izgrade profesionalnu vojnu karijeru i steknu kvalitetno međunarodno obrazovanje uz zagarantovan stalan posao u vojsci Crne Gore nakon završetka obrazovanja. Ministarstvo odbrane obezbjeđuje potpuno finansiranje obrazovanja uključujući smještaj, ishranu i mjesečna novčana primanja, naveli su u saopštenju. Povodom obilježavanja 30 godina od otkrivanja spomenika igumanu Mojsiju Zečeviću u Vinickoj i 20 godina od osvećenja crkve Svete Trojice u Vinickoj, sutra na dan hramove slave bit će održana svečanost dostojna ovih značajnih jubileja. Organizatori svečanosti, Crkveni odbor Vinicke i Bratstvo Zečevića saopštili su da će u 9 časova biti služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će biti upriličena trpeza ljubavi. Učenice iz Berana Tara Damjanović ostvarila izuzetan uspjeh na najvećem svjetskom takmičenju iz engleskog jezika HIPO, osvojivši 3. mjesto u kategoriji HIPO 5 na velikom evropskom finalu održanom u Italiji. Evropsko finale prestižnog međunarodnog takmičenja održano je od 17. do 20. maja u Veneciji u Lido di Solu ove godine okupilo je najbolje mlade poznavaoce engleskog jezika iz cijelog svijeta. HIPO takmičenje ove godine zabilježilo čak 107.881 učesnika, što ga svrstava među najveća svjetska obrazovna nadmetanja za učenike. Iz Automoto Saveza Crne Gore ističu da se jutro saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji i apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima radova. U Beranama će danas biti pretežno sunčano, uz slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Ela za crkvu. Jer sam već planirao prvo spomenik, pa crkvu. Evo da završimo ovaj prvi dio. Znači, ideja crkve je da se preko puta spomenika Mojsi Zečeviću izgradi crkva. Stevo Sajčić je dao zemlju, čuvena porodica Sajčića, Zečević i crkvine, ta crkva bila u Vinickoj peti, ta je bila najvažnija. Odmah tu je bio spomenik, mi smo već spomenik uradili za Ilindan, a ovo posle crkva je osveštana prije 20 godina, a spomenik je prije 30 godina. Znači, mi slavimo sutra 30 godina otkrivanja spomenika Mojsi Zečeviću, 20 godina od, kako se to kaže, otvaranja crkve, odnosno osveštenja crkve Svete Trojice. Ostaje taj naziv kako je bila ranija crkva Sveta Trojica. Suštinski kumovao je Amfilohije, mitropolit. Poslije to prihvatio i Ionikije, i Ionikije je to bio na tom. I uglavnom sam ja zajedno sa svojom braćom i sa crkvenim odborom i sa posebno kasnije sa, kad je 2002. došao izuzetna ličnost, ponovo ističe Ionikije. 2006. 18. septembra mi smo osveštali crkvu u Vinickoj ispred spomenika Mojsi Zečeviću i to je taj veliki dan sutra. Zato što crkva slavi Svetu Trojicu, zove se Svete Trojica, duhovi, a to je jedan od najvećih svetaca u istoriji srca i Svetosavlja, ja podržavam Svetosavsku crkvu, podržavam omladinu, podržavam moje studente u Beogradu, ako treba da se izjasnim, odmah da se izjasnim, ja sam potpuno da se podrži pravoslavlje, Srpska crkva, Svetosavska crkva, Sveti Petar Cetinski, Njegoš, normalno moj Mojsije Zečević i svi drugi koji to rade, i da se uključimo, da prije svega Crna Gora, da joj ne smeta niko, uključi se u Evropsku uniju, na tome dosta radim, i Akademija nauka u Beču i Evropski univerzitet, to je jedini Evropski univerzitet još i dalje koji je osnovan. Moj sinovac je direktor Instituta za evropske studije u Beograd, profesor dr. Slobodan Zar. Sva moja porodica, moja braća su učestvovala, radili. Profesor dr. Miodrag Zečević, dobitnik Legije časti, je isto pisao i o Mojsi, ali on je prvi uradio doktorski rad uključivanje one bivše Jugoslavije u evropske integracione procese. Znači, mi smo porodica koja ima nas 12 doktora nauka, sve do Sidneja i 7 magistara, i time da završim ovu početnu, je li tako?
1: Rekla sam ja na početku da bi u raznim pravcima ovaj razgovor odveo nas, ali evo i rekla sam šta je povod.
0: Ja sam to malo učinio da vam ne dosađujem dugo. Mi profesori najmanje pričamo jednu temu. Bar
1: da, ali održali ste pravi istorijski čas i sjećanje vas zaista služi i nekako ste nas vratili u to vrijeme, najprije kroz taj istorijski presjek vezan za život i djelo igumana Mojsija Zečevića, onda do toga kako je došlo do podizanja spomenika, kasnije i crkve. I hvala vam na tome, evo ja sam sa užitkom slušala, ali ste negdje evo pri kraju pomenuli mlade ljude, da li do njih danas dopiru njegove poruke i koliko imaju vrijednost do današnjih dana?
0: Pa ova moja inicijativa upravo to bila da bude domaćin Brasto Zečevića i crkveni odbor. Ja sam došao prije mjesec dana i više, a inicijativa mnogo dublja, jer ja sam jedan, tako kažu i u mnogim gradovima i u Londonu, imam i te nagrade i dobitnik sam mnogo nagrada, ja najviše cijenim nagradu Nikole Tesle koju sam dobio iz Britanije.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Slušate Radio Berane.
4: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
5: A u
4: Suto servisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 30. maj. Na današnji dan 1498. španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo isplovio je sa 6 brodova iz španske luke San Lucar na treće putovanje u novi svijet tokom kojeg je otkrio Trinidad i obale Južne Amerike. Na današnji dan 1536. godine engleski kralj Henry VIII vjenčao se sa trećom ženom Jane Seymour samo 11 dana pošto je na gubilište poslao drugu suprugu Anu Boleyn. Na današnji dan 1574. godine umro je francuski kralj Charles IX, poslije čijeg su dolaska na presto 1560. godine počeli vjerski ratovi rimokatolika i hugenota. Na nagovor njegove majke Katarine de Medici, koja je djelovala u odgovoru sa papom Grgurom XIII, odobrio je 1572. pokolj hugenota u Vatrolomejskoj noći. Na današnji dan 1593. godine engleski pisac Christopher Marlowe, koji je usavršio pisanje u japanskom desetercu, izuzetno uticao na Williama Shakespearea, ubijen je na misteriozan način u jednoj londonskoj taverni. Njegove tragedije prikazuju žudnju za vlašću, odlikuju se zvučnom retorikom i na mahove poetskim žarom. Na današnji dan 1744. godine umro engleski pisac Alexander Pope, predstavnik klasicizma u engleskoj poeziji, koji je na engleski jezik preveo grčke epove Ilijadu i Odiseju. Na današnji dan 1778. godine umro je francuski filozof, pisac i istoričar François Voltaire, prosvjetitelj jedan od najslobodnoumnijih duhova Europe 18. vijeka, veliki protivnik klerkalizma, ali ne i ateista, bio je saradnik čuvene enciklopedije, dugo je živio u izgnanstvu izvjesno vrijeme i na dvoru pruskog kralja Fridriha II. Velikog, potom u Frenju u Švajcarskoj. Na današnji dan 1909. godine rođen je američki klarinetista i kompozitor Benjamin David Goodman, poznat kao Benny Goodman, jedan od prvih bijelih muzičara koji se usprotivio rasnoj segregaciji. Osnovao je 1934. jazz orkestar u kojem je pozvao i crne muzičare, snimio je 10 filmova, a bavio se i klasičnom muzikom, snimio je koncert za klarinet Wolfganga Amadeusa Mozarta i svirao sa simfonijskim orkestrima. Na današnji dan 1913. godine u Londonu je potpisan mirovni ugovor poraženog Osmanskog carstva sa Srbijom, Crnom Gorom, Grčkom i Bugarskom, čime je okončan prvi Balkanski rat. Srbija je dobila Vardarsku, Bugarska Pirinsku, a Grčka Egejsku Makedoniju. Prvi Balkanski rat bio je posljednja faza u slobodilačkoj borbi balkanskih naroda protiv turske vlasti. Na današnji dan 1923. godine Svepravoslavni kongres u Carigradu usvojio je kalendar naučnika Milutina Milankovića. Na današnji dan 1945. godine rođen je Pero Zubac, književnik, novinar i scenarista, urednik časopisa Polja, Djetinjstvo, Vitez, urednik kulturno-umjetničkog programa i programa za djecu i mlade televizije Novi Sad. Na današnji dan 1960. godine umro je ruski pisac Boris Pasternak, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1958. godine. Oštar kritičar boljševičke diktature, čija je duboko intimna intelektualna lirika djelovala pokretački i za rusku i za svjetsku poeziju. Proganjan je u vrijeme totalitarnog režima Josifa Staljina, ali ni kasnije nije bio miljenik vlasti. Odrastao u intelektualnoj sredini, počeo je da stvara u krugu futurističke grupe Centrifuga i Lefu, uprkos bliskosti sa futuristima nije prihvatao njihovu revolucionarnu angažovanost. Na današnji dan 1975. godine osnovana je Evropska svemirska agencija ESA. Na današnji dan 1995. godine Rusija formalizovala odnose sa NATO, ali je ponovila upozorenje da bi širenje Zapadnog vojnog saveza na istok moglo podijeliti Evropu. Na današnji dan 2020. godine lansirana je prva svemirska letjelica koju je dizajnirala i izgradila privatna kompanija SpaceX Ilona Muska sa dvojicom astronauta Američke svemirske agencije NASA. Bilo je to još jedno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan.

dogodilo se na današnji dan.

0: braku, u dužim danima i planovima koji se sami od sebe rađaju. Pred nama je jun, mjesec novih početaka, putovanja, susreta i onih malih trenutaka koji ljeto čine posebnim. Gdje god da vas zatekne naredna sedmica, u gradu, na putu ili negdje uz vodu, neka vam bude lagana vedra i ispunjena dobrim raspoloženjem. Ostanite uz naš program i narednog vikenda, a do tada čuvajte sebe, uživajte u prvim znakovima ljeta i neka vam svaki dan donese nešto lijepo. Slušali ste Weekend Magazin, prijatno i do slušanja. Weekend Magazin su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešević.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.
3: Slušate Radio Berane.
4: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
1: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

Bio je to Michael Jackson i Billie Jean, a K-pop nastavlja svoju globalnu dominaciju. BTS je tokom maja ponovo bio među najtraženijim izvođačima na planeti. Pjesma Svim osvojila je streaming platforme i dokazala da popularnost ove grupe ne jenjava. Njihova publika broji milione fanova širom svijeta, a svaki novi singl pretvara se u globalni događaj.

Bila je to Olivia Rodrigo, jedna od najzanimljivijih saradnji godine, spojila je svijet K-popa i psihodeličnog pop-roka. Rezultat je pjesma Dracula koja je brzo osvojila publiku neobičnim zvukom i modernom produkcijom. Kritičari su je nazvali jednom od najoriginalnijih hitova godine, a slušanost je pokazala da publika voli kada umjetnici izađu iz svoje zone komfora. Slušamo Jenny i Tame Impala numera Dracula.

Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Berane, slušate muzičku emisiju Šef stanice. Country muzika poslednjih godina doživljava veliki povratak na svetske liste. Elle Langley je jedno od najvećih imena novog talasa. Pjesma Choosing Texas tokom maja osvojila je publiku i koja inače ne sluša country, potvrđujući da dobra pjesma uvijek pronađe svoj put do slušalaca.

Dakle, Majedoniju zanimljuju spoj generacija i stilova, različiti žanrovi, različite priče, ali isti cilj da kroz muziku obilježe jedan prolećni mjesec. To je bilo sve u ovom nedeljnom izdanju muzičke emisije Šef stanice. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Vrjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: hard times gonna get you.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 30. maj. Na današnji dan 1498. španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo isplovio je sa 6 brodova iz španske luke San Lucar na treće putovanje u novi svijet tokom kojeg je otkrio Trinidad i obale Južne Amerike. Na današnji dan 1536. godine engleski kralj Henry VIII vjenčao se sa trećom ženom Jane Seymour samo 11 dana pošto je na gubilište poslao drugu suprugu Anu Boleyn. Na današnji dan 1574. godine umro je francuski kralj Charles IX, poslije čijeg su dolaska na presto 1560. godine počeli vjerski ratovi rimokatolika i hugenota. Na nagovor njegove majke Katarine de Medici, koja je djelovala u odgovoru sa papom Grgurom XIII, odobrio je 1572. pokolj hugenota u Vatrolomejskoj noći. Na današnji dan 1593. godine engleski pisac Christopher Marlowe, koji je usavršio pisanje u japanskom desetercu, izuzetno uticao na Williama Shakespearea, ubijen je na misteriozan način u jednoj londonskoj taverni. Njegove tragedije prikazuju žudnju za vlašću, odlikuju se zvučnom retorikom i namahove poetskim žarom. Na današnji dan 1744. godine umro engleski pisac Alexander Pope, predstavnik klasicizma u engleskoj poeziji, koji je na engleski jezik preveo grčke epove Ilijadu i Odiseju. Na današnji dan 1778. godine umro je francuski filozof, pisac i istoričar François Voltaire, prosvjetitelj jedan od najslobodnoumnijih duhova Europe 18. vijeka, veliki protivnik klerkalizma, ali ne i ateista, bio je saradnik čuvene enciklopedije, dugo je živio u izgnanstvu izvjesno vrijeme i na dvoru pruskog kralja Fridriha II. Velikog, potom u Frenju u Švajcarskoj. Na današnji dan 1909. godine rođen je američki klarinetista i kompozitor Benjamin David Goodman, poznat kao Benny Goodman, jedan od prvih bijelih muzičara koji se usprotivio rasnoj segregaciji. Osnovao je 1934. jazz orkestar u kojem je pozvao i crne muzičare, snimio je 10 filmova, a bavio se i klasičnom muzikom, snimio je koncert za klarinet Wolfganga Amadeusa Mozarta i svirao sa simfonijskim orkestrima. Na današnji dan 1913. godine u Londonu je potpisan mirovni ugovor poraženog Osmanskog carstva sa Srbijom, Crnom Gorom, Grčkom i Bugarskom, čime je okončan prvi Balkanski rat. Srbija je dobila Vardarsku, Bugarska Pirinsku, a Grčka Egejsku Makedoniju. Prvi Balkanski rat bio je posljednja faza u slobodilačkoj borbi balkanskih naroda protiv turske vlasti. Na današnji dan 1923. godine Svepravoslavni kongres u Carigradu usvojio je kalendar naučnika Milutina Milankovića. Na današnji dan 1945. godine rođen je Pero Zubac, književnik, novinar i scenarista, urednik časopisa Polja, Djetinjstvo, Vitez, urednik kulturno-umjetničkog programa i programa za djecu i mlade televizije Novi Sad. Na današnji dan 1960. godine umro je ruski pisac Boris Pasternak, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1958. godine. Oštar kritičar boljševičke diktature, čija je duboko intimna intelektualna lirika djelovala pokretački i za rusku i za svjetsku poeziju. Proganjan je u vrijeme totalitarnog režima Josifa Staljina, ali ni kasnije nije bio miljenik vlasti. Odrastao u intelektualnoj sredini, počeo je da stvara u krugu futurističke grupe Centrifuga i Lefu. Uprkos bliskosti sa futuristima, nije prihvatao njihovu revolucionarnu angažovanost. Na današnji dan 1975. godine osnovana je Evropska svemirska agencija ESA. Na današnji dan 1995. godine Rusija formalizovala odnose sa NATO, ali je ponovila upozorenje da bi širenje Zapadnog vojnog saveza na istok moglo podijeliti Evropu. Na današnji dan 2020. godine lansirana je prva svemirska letjelica koju dizajnirala i izgradila privatna kompanija SpaceX Ilona Muska sa dvojicom astronauta američke svemirske agencije NASA. Bilo je to još jedno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Krštenje na talasima radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
1: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, 067-506-196.

0: Slušate Radio Berane.
1: Oh, you know, I got the blues.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
1: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, 067-506-196.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

bio je to Michael Jackson i Billie Jean, a K-pop nastavlja svoju globalnu dominaciju. BTS je tokom maja ponovo bio među najtraženijim izvođačima na planeti. Pjesma Svim osvojila je streaming platforme i dokazala da popularnost ove grupe ne jenjava. Njihova publika broji milione fanova širom svijeta, a svaki novi singl pretvara se u globalni događaj.

Slušali smo BTS-a, jedna od najvećih mladih zvijezda današnjice, nastavila je da niže uspjehe. Drop Dead je tokom maja postala viralni hit zahvaljujući spoju snažne emocije, modernog pop zvuka i tekstova sa kojima se lako poistovjećuje mlađa publika. Olivia Rodrigo još jednom je pokazala zašto pripada samom vrhu svjetske muzičke scene.

Bila je to Olivia Rodrigo, jedna od najzanimljivijih saradnji godine, spojila je svijet K-popa i psihodeličnog pop-roka. Rezultat je pjesma Dracula koja je brzo osvojila publiku neobičnim zvukom i modernom produkcijom. Kritičari su je nazvali jednom od najoriginalnijih hitova godine, a slušanost je pokazala da publika voli kada umjetnici izađu iz svoje zone komfora. Slušamo Jenny i Tame Impala, numera Dracula.

Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Berane, slušate muzičku emisiju Šef stanice. Country muzika poslednjih godina doživljava veliki povratak na svjetske liste. Ella Langley je jedno od najvećih imena novog talasa. Pjesma Choosing Texas tokom maja osvojila je publiku i koja inače ne sluša country, potvrđujući da dobra pjesma uvijek pronađe svoj put do slušalaca.

Dakle, Majedoniju zanimljuju spoj generacija i stilova, različiti žanrovi, različite priče, ali isti cilj da kroz muziku obilježe jedan prolećni mjesec. To je bilo sve u ovom nedeljnom izdanju muzičke emisije Šef stanice. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Vojrektarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

Oh, yes, she did. But I'm gonna keep.

didn't say. Would you fight with all your might?

she wants.